Labas rytas, malonus klausytojai. Šį rytą su jumis iš Vilniaus sveikinasi Saulius Varnas. Programos įžangoje skambėjo harmonizuota lietuvių liaudies daina Tylus, tylus vakarėlyje, kurią atliko vokalinis ansamblis Draugiški projektai. Toliau laidoje aptarsime svarbiausią pastarosios savaitės politinį įvykį Lietuvoje, kuris veda į vyriausybės pertvarkymą. Praėjusį šeštadienį Vilniuje įvyko svarbus valdančiosios socialdemokratų partijos tarybos posėdis. Lietuvos socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius partijos tarybai oficialiai pateikė siūlymą nutraukti Seimo valdančiąją koaliciją su Nemuno aušra ir pradėti diskusijas dėl naujos valdančiosios daugumos su demokratų partija vardan Lietuvos. Jam pritarė absoliuti dauguma. Kalbėdamas apie priežastis perpildžiusias kantrybės taurę, partijos lyderis minėjo valstybės interesus ir stabilumo siekį. Aiškindamas partijos sprendimą, Mindaugas Sinkevičius kalbėjo apie sprendimus dėl partijos ir šiuo atveju valstybės. Jis minėjo pateikęs tris pasirinkimus, kuriuos šiuo metu turėjo socialdemokratai – status quo, mažumos vyriausybė arba tai, ką jis pavadino pokyčių scenarijumi. Prašiau tarybos palaikyti pokyčių scenarijų, nes manau, kad tai teisingiausias kelias partijai ir valstybei. Keisti dabartinę koalicinę kompoziciją ir kviesti Demokratų sąjungą vardan Lietuvos. Apie pasikeitimus sakė jis. Kalbėdamas apie iš koalicijos išmetamą Nemuno aušrą, jis argumentavo, jog socialdemokratai stengiasi ramiai ir santūriai dirbti su problemiškais partneriais. Tačiau ši strategija nepasiteisino, o pokalbiai niekur nenuvedė. Mes nebuvome reaktyvus, mes buvome pasyvus, kantrus, apibendrino partijos vedlys. Matome, kad neartėjame link stabilumo valstybėje, o partijos pirmininkas Remigijus Žemaitaitis galbūt net radikalėja. Manome, kad visuomeniai šiandien reikia priešingų dalykų – stabilumo, aiškios krypties, sprendimų priėmimo, o ne politinio triukšmo, pridūrė socialdemokratų lyderis. Tačiau koalicija liks Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir krikščionių šeimų sąjungos parlamento frakcija. Derybos su demokratais prasidėjo šią savaitę. Joms paskirtos dvi savaitės. Pats Mindaugas Sinkevičius kalbėjo, jog tikėtųsi rezultatų jo po savaitės. Už koalicijos keitimą balsavo 116 iš 120 tarybos narių. Vienas buvo prieš, o trys susilaikė. Mindaugas Sinkevičius taip pat davė suprasti, kad jis ryštųsi užimti premjero postą ir nesikrato atsakomybės. Nors praeito šeštadienio posėdyje esą toks klausimas nebuvo aptariamas. Kaip ir galimi vyriausybės pokyčiai ar ministrų portfeliai, Seimo pirmininko postas. Tačiau jis užsiminė apie partijos pozicijų stiprinimą. Be to aiškėja, kad apie socialdemokratų sprendimą anksčiau buvo informuotas ir prezidentas Gitanas Nausėda. Esu pokyčių, kurie šiandien buvo įtvirtinti iniciatorius, kaip partijos lyderis. Jaučiu atsakomybę. Būtų keista, jei partijos lyderis pasiūlęs planą, sakytų, kad plano įgyvendinimas yra ne jo reikalas. Apie galimybę tapti naujoju premjeru, sakė Mindaugas Sinkevičius. Kalbėdamas apie premjerės Ingos Ruginienės likimą, pirmininkas sakė, kad yra patenkintas jos ir kabineto darbu. Tačiau pokyčių ministrų kabinete nebus išvengta. Kitas svarbus pokytis būtų valdančiosios koalicijos sumažėjimas. Ją pakeitus liktų 75 nariai. Tačiau anot Mindaugo Sinkevičiaus tai nebus problema. Kaip priežastis, lėmusias sprendimas atsisakyti aušriečių koalicijoje, Mindaugas Sinkevičius minėjo balsavimą dėl strategiškai valstybei svarbių klausimų. Pavasarį Seime, priimant Kapčiamiesčio poligono įstatymą, ši frakcija jam priešinosi.
Nors šio atveju Mindaugas Sinkevičius neminėjo, jis sakė, kad susirūpinimą kėlė tarptautinė Lietuvos reputacija. Nors aušriečiai ir palaikė tokius balsavimus, kaip dėl 2026 metų biudžeto. Ateina laikas pasakyti, gana yra gana, sakė jis. Tuo metu, kalbėdamas apie atgimstančią sąjungą su demokratais, jis pacitavo posakį, pabandom iš naujo. Pasikeitė tai, kad turime naują partijos lyderį, nors ir laikinai. Jie parodė principingą požiūrį savo, sakė Sinkevičius. Demokratų lyderis Virginijus Sinkevičius teigiamai vertina socialdemokratų sprendimą tęsti darbą be Nemuno aušros valdančiojoje koalicijoje. Pasak politiko, toks žingsnis yra teisingas, nors priimtas per vėlai. Socialdemokratų sprendimas tęsti darbus be Nemuno aušros koalicijoje yra vienareikšmiškai teisingas pasirinkimas Lietuvai. Klausimas tik, ar ne per vėlai, pranešime spaudai, teigia Sinkevičius. Vis tik, beveik 1,5 metų Lietuva turėjo vyriausybę, kuri veikė nuolatiniame vieno iš koalicijos partnerių dramos teatro šešėlyje, pridūrė jis. Virginijos Sinkevičiaus pabrėžė, kad socdemų partnerystė su Nemuno aušra valdantiesiems sukėlė ne vieną politinę krizę. Politikas mini ginčius dėl gynybos finansavimo, kultūros bendruomenės reakcijų sulaukusi sprendimą dėl Ignoto Adomavičiaus paskirimo kultūros ministru, protestus bei diskusijas dėl Lietuvos radio ir televizijos įstatymo pataisų. Jei ne ši politinė jėga, socialdemokratams nebūtų reikėję teisintis dėl pasipriešinimo gynybos finansavimui ir vėliau gynybos projektų plėtrai savo pačių daugumoje. Nebūtų buvę atvirai visą kultūros bendruomenę pažeminusio Adomavičiaus paskirimo, nebūtų buvę iš to susikūrusių protestų, nebūtų buvusio LRT pataisų skandalo, rašo politikas. Vis dėlto Virginijus Sinkevičius teigia, kad nauji politiniai sprendimai gali tapti galimybę keisti valdančiosios daugumos darbo kultūrą. Socialdemokratams vėl pakvietus Demokratų sąjungą vardan Lietuvos derėtis dėl bendro darbo, Virginijus Sinkevičius tikina esantis atviras pokalbiams. Sutarti dėl visko nebūtina, nes tai politikoje tiesiog labai retai įmanoma. Tačiau ir laikytis bendrų susitarimų ir gebėti nesutarti civilizuotai privaloma, pažymėjais. Politiko teigimu pastarųjų įvykių valdžiai reikalingas pasitikėjimo atkūrimas. Po pastarojo laikotarpio valdžiai akivaizdu reikalinga reabilitacija, todėl sveikinu socialdemokratus, kurie pagaliau padarė šituos pirmuosius žingsnius, teigia Virginijus Sinkevičius. Antradienį Briuselėje susitikę trijų partijų lyderiai nutarė ketvirtadienį organizuoti oficialias socialdemokratų, demokratų ir valstiečių derybas dėl naujos valdančiosios koalicijos formavimo. Apie tai po susitikimo su Virginijumi Sinkevičiumi ir Aurelijumi Veryga pranešė socdemų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius. Aptardamas galimas postų dalybas, socdemų lyderis teigė, jog Seimo pirmininku turėtų likti Juozas Olekas. Mindaugas Sinkevičius taip pat kvietė Demokratų sąjungos vardan Lietuvos ir Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos pirmininkus grįžti dirbti į vyriausybę iš Europos parlamento. Pirmasis oficialus koalicijos derybų raundas tarp socialdemokratų ir Demokratų sąjungos vardan Lietuvos derybinių grupių įvyko trečiadienio pavakare. Po susitikimo socdemų vadas Mindaugas Sinkevičius teigė, kad nors esminių nesutarimų nėra, visgi kai kurie demokratų pasiūlymai kainuotų mokesčių mokėtojams. Po susitikimo socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius kalbėjo, kad buvo aptartos dvi esminės temos. Vienas blokas sudarė 90% laiko. Tai yra mūsų programiniai dalykai, kurie galėtų vienyti. Demokratai buvo pasiruošę namų darbus ir atnešė siūlymus potencialiai koalicijos sutarčiai, koaliciniai programai, ką jie norėtų matyti, ką jie norėtų keisti, dėstė Mindaugas Sinkevičius.
Pasak jo, esminių nesudarimų tarp galimų partnerių nėra, bet tai, kas buvo aptarta trečiadienį, dar įvertins partijų bendruomenės. Išgirdau demokratų preferencijas pozicijoms tiek vyriausybėje, tiek Seime, bet dėl to nėra sutarimo, teigė socialdemokratas. Mindaugas Sinkevičius sakė besitikintis, kad savaitės pabaigoje bus reikšmingų postumių. Tuo metu Demokratų sąjungos vardan Lietuvos laikinasis pirmininkas Virginijus Sinkevičius teigė, kad galimybių dirbti kartu jiems yra, bet tam dar turi pritarti partijų bendruomenės. Dabar jau laikas muzikai. Kviečiu pasiklausyti bardo, lietuviško bliuzo muzikos autoriaus Vytauto Radaičio dainos Tu visko bijai.

Tęsėme laidą. Kaip pirmadienį pranešė žinių agentūra Baltic News Service, Latvijos oro erdvėje pirmą kartą numuštas iš užsienio atskridęs dronas. Tai padarė iš Šiaulių oro bazės pakilę prancūzų naikintuvai. Į Latvijos oro erdvę įskridęs dronas buvo numuštas netoli rytinėme Latgalos rajone esančios Rogovkos Rėzeknės savivaldybėje. Pirminiais duomenimis po sprogimo nei žmonės, nei turtas nenukentėjo. Drono nuolaužų ieškoti taip pat buvo išsiusti nacionalinės gvardijos kariai. Teigiama, kad į Latvijos oro erdvę dronas pateko dėl Rusijos elektroninės kovos priemonių veikimo, tačiau kol kas jo kilmės neatskleidžiama. Po drono numušimo pranešta, kad potenciali grėsmė oro erdvėje baigėsi, tačiau netrukus paskelbtas antras įspėjimas – dėl galimos grėsmės oro erdvei, apimančios Lūdzos, Rėzeknės ir Balvų savivaldybės. Antrasis įspėjimas gautas praėjus maždaug valandai po pirmojo pabaigos. Informatikos ir ryšių departamento vadovė Viktorija Rūkštelė palieka pareigas, trečiadienį paskelbė žinių agentūra Baltic News Service. Vidaus reikalo ministerija pranešė, jog šis sprendimas priimtas šalių sutarimu, po to, kai žiniasklaidoje pasirodė informacija apie galimai nulaužtą 500 vidaus reikalų sistemos paskyrų. Pasak ministerijos, laikinai departamentui vadovaus direktoriaus pavaduotojas Artūras Kavolis. Vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius teigė, kad išaugus kibernetinių atakų skaičiui, sistemų saugumas tapo ypač aktualus. Todėl būtina tobulinti veiklos procesus, bei užtikrinti atsparumą naujoms grėsmėms. Iš akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos pavogti duomenys apie medikus. Sveikatos apsaugos ministrė Marija Jakubauskinė trečiadienį pranešė, kad kibernetinio incidento metu pasisavinta apie 62 tūkstančius įrašų. Be viešos medikų informacijos galimai nutekėjo ir asmens kodai bei adresai. Tarnybos direktorius Tadas Žentelis nurodė, jog pažeidimas suvaldytas, aktyvuotos reagavimo procedūros. Savo ruoštų teisėsauga dėl neteisėto prisijungimo pradėjo iki teisminį tyrimą. Generalinė prokurorė Nida Grunskienė sako, dar negalinti atsakyti, ar įsilaužimas yra pavienių asmenų darbas ar koordinuota ataka. Ji taip pat pažymėjo neturinti informacijos apie gegužę įvykusią biometrinių duomenų vagystę iš valstybės registro. Nors Nacionalinis kibernetinio saugumo centras nemato sąsajos tarp duomenų nutekinimo iš akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos ir registrų centro, tai įtikina ne visus. Kauno technologijos universiteto kibernetinio saugumo kompetencijų centro vadovas, daktaras Šarūnas Grigaliūnas, įsitikinęs, kad šie du atvejai tiesiogiai susiję ir kelia grėsmę nacionaliniam saugumui. Manau, laikui bėgant išgirsime ir daugiau atvejų, tai tikrai tik viena iš dedamųjų, lrt.lt komentavo profesorius. Grigaliūno teigimu pastarojo laiko tarpio kibernetiniai incidentai primina grandininę reakciją. Yra naudojamas vadinamasis iššoninis judėjimas. Tai reiškia, kad kai gaunama viena ar kita prieiga, tikslas yra kuo daugiau užvaldyti organizaciją ir tuo pagrindu skverbtis į kitas sistemas. Šis klausimas turėtų būti nacionalinės svarbos, įsitikinęs Šarūnas Grigaliūnas. Ta daro asmenys gerai išmanantys infrastruktūrą. Jei tu esi tiesiog prašalaitis arba jaunas hakeris, tai gausi savo dopamino dozę, kai įsilauši į serverį ir pasiimsi prieigas ar vėliau jas parduosi. Ką mes dabar stebime, pardavimų nėra. Yra įsilaužimai ir skverbimasis per organizacijas į kitas organizacijas arba bandama išnaudoti prieigas, pažeidžiamumą, ir užvaldyti plačiau. Tai yra plitimas, pridurė jis.
Etikos sargai antradienį nusprendė, kad premjerė, pasirašiusi potvarkius, kuriais į oficialias delegacijas valstybės lėšomis įtraukė savo artimuosius, šiurkščiai pažeidė įstatymą. Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos nuomonė Inga Ruginienė nesilaikė viešųjų ir privačiųjų interesų derinimo įstatymo, kai vasarį į olimpines žaidynės Italijoje ją lydėjo sutuoktinis. O kova į susitikimą su popiežiumi Vatikane vyko ir jos vaikai. Komisija įpareigojo vyriausybės vadovę atlyginti su šeimos narių kelionėmis susijusias išlaidas. Tuo metu premjerės atstovas teigė, jog Inga Ruginienė su tokiu sprendimu nesutinka ir ketina jį skųsti teismui. Kaip pranešė žinių agentūra Baltic News Service, prezidentas Gitanas Nausėda trečiadienį Barcelonoje dalyvavo Šventosios šeimos bazilikos bokšto atidarimo iškilmėse. Baigus statyti bokštą, Šventosios šeimos bazilika tapo aukščiausia pasaulyje bažnyčia. Ispanijoje Gitanas Nausėda lankosi popiežiaus Leono XIV kvietimu. Dvasininkas bazilikoje aukojo mišes, skirtas bažnyčios architekto Antoni Gaudi mirties šimtmečiai paminėti. Kaip rašė Baltic News Service, katalikų bažnyčia pernai Gaudi paskelbė garbinguoju. Tai pirmasis žingsnis šventumo link. Žymus katalonų architektas mirė 1926-aisiais, praėjus kelioms dienoms po to, kai jį partrenkė tramvajus. Bazilika statoma laikantis originalaus Gaudi projekto. Šią bažnyčią pradėta statyti 1882-aisiais, tačiau projektas daugybę metų strigo dėl karų, finansinių krizių. Kada jį visiškai bus baigta statyti, dar neaišku. Muzikinėme interpe dabar išgirsite Andrijauskų trijo, tai Gintaras Andrijauskas ir jo dvynės dukros Teresė bei Milda Andrijauskaitės.

Bite, šaltom rasom dabinti, spindęs lungai, kris rytmečia rasa. Gerai žinau, ir nėr čia ko dalintis, aš visas tau.

Tęsiame laidą. Kiekvieną kartą, kai lankausi Lietuvoje, aplankau visą eilę knygynų Vilniuje, kur ieškau naujų įdomių knygų. Šį kartą mano dėmesį pirmiausia patraukė nauja Tomo Venclovos knyga pavadinta Abecėlė, šimet išleista Raimondo Paknio leidyklos. Tai autoriaus prisiminimo, asmeninių istorijų, apmąstymų, nuomonių rinkinys. Tai 50 trumpų esė apie autoriui svarbius asmenis, vietas, filosofinės kategorijas ir gyvenimo reiškinius. Didžiai jos dalį perskaičiau ir manau, kad nemažai tų pasakojimų gali būti įdomus ir mūsų klausytojams. Kadangi rytoj minėsime 1941 metų Lietuvos gyventojų išvežimų į Sibirą pradžią, tai šioje laidoje pasirinkau Tomo Venclovos pasakojimą apie tremtinę Dalią Grinkevičiūtę. Su jos gyvenimo istorija autorius pirmą kartą susipažino, jau būdamas išeivijoje. Jis rašo: atsidūręs vakaruose, nedelsdamas ėmė raustis emigrantų spaudoje. Jos buvo daug ir įdomios, anaip tol ne tik lietuviškos. Universitetų skaityklose gulėjo dešimtys, gal šimtai laikraščių ir žurnalų, apie kuriuos dažnai nebuvau negirdėjęs. Niekas nekliūdė jų studijuoti. Ką besakysi, neįprasta patirti žmogui, išaugusiam cenzūros, specfondų, užrakintų durų ir įdėmių prižiūrėtojų pasaulyje. Turbūt dar Los Andželė užtikau naują rusų disidentinį leidinį, žurnalą, gal veikiau almanachą, pamėt, atmintis. Tai buvo istorinių ir archyvinių dokumentų rinkinys. Kiekvienas tomas bent po 500 puslapių. Lietės ir pilietinio karo, ir teroro laikus, ir neseną dabartį. Jame pamačiau nepažįstamą lietuvišką pavardę. Dalia Grinkevičiūtė, lietuviai tremtiniai Jakutijoje. Ištrauka iš autobiografinių užrašų. Pasižymėjau dienoraštyje. Sausas, faktografinis, tik retkarčiai suliteratūrintas liūdymas. Daras didžiulį įspūdį net po Solženicino. Dalia Grinkevičiūtė pateko į tremtį 14 metų. Jos tėvas buvo banko tarnautojas. Sovietams įžengus į Lietuvą ėmė dėstyti matematiką. Priklausė tautininkams. Šeima suimta per 1941 metų birželio trėmimą. Buvo perskirta. Tėvas netrukus mirė konclageryje badu. Motina su Dalia ir kiek vyresnių brolių, šios brolių nusinti, kiek galėjau suprasti, pradžioje į kažkokį Sibiro sodžių. Bet 1942 metais išgabeno daug toliau į šiaurę, į negyvenamą Trofimovskos salą, kur Lenos upė įteka arktinien Laptevų jūron. Žiaurus likimas, nes dauguma tremtinių liko pietų Sibire, Altajuje ar Kazakstane, kur vis dėlto buvo įmanoma verstis šiokią tokią žemdirbystę, prisitaikius prie klimato ir sovietinės tvarkos. Trofimovske nebuvo jokių žmogaus pėdsakų, tik tundra ir amžinasis pašalas. Vyrus išvežė į gretimą salą žvejoti, moterys ir vaikai ėmė skubėti.